سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران روشن کی بھیٹ ہوئی فلمکار کیدار شرما سے، جنہوں نے سن 1949 میں روشن کو اپنی فلم نیکی اور بدی کے سنگیت نردیشن کی کمان سونپی۔ حالانکہ فلم نیکی اور بدی اسفل رہی، روشن کو اپنی پرتیبھا کی ابھیویکتی کا راستہ مل گیا۔ اسی دوران انہوں نے فلم باورے نین میں سنگیت دیا۔ باورے نین کے نرماتا تھے گائک مکیش۔

سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران روشن کی بھیٹ ہوئی فلمکار کیدار شرما سے، جنہوں نے سن 1949 میں روشن کو اپنی فلم نیکی اور بدی کے سنگیت نردیشن کی کمان سونپی۔ حالانکہ فلم نیکی اور بدی اسفل رہی، روشن کو اپنی پرتیبھا کی ابھیویکتی کا راستہ مل گیا۔ اسی دوران انہوں نے فلم باورے نین میں سنگیت دیا۔ باورے نین کے نرماتا تھے گائک مکیش۔